0: Ko e polo kalama mapu te malau.
1: O re be ke hufangatu I he tala whatapu ko a whaki me he whare whakamafola lean pi e mentonga. Kamata ake polo kalama e aho koeni. Kai a tāmu aki he timi koeni me he mapu te malau. Kene whakahoko atu a e lau e tohi tapu I he fuakawa fuou ka I he lea whakaniwa. O kou I he ni ai bea mō kalesi tāta maofa. Ke malau e wahe koe ni koe Rakulinto wahe taha ni mā o ki ai e vesi e ni mango fulu mā walu. Pea ui kai ke kaumai e toke tā kui ai whatungi a kumo uai he pakatonga. Pea tukupe ke malau atu, pea kapau e iaha taimi e toe, pea e toki whaipe ha wahe wahe I ha usia, o e wholofola kua lau he ahoni. Karesita ko e waheni o kukonga lalahi e tolu, pea ku kore atu ke ke kamata mai e ulua ki. Pea ulau atu e konga hono wā, pea ke kamata mai e konga hono tolu, o tuku ke vesi whaa nima, pea utoki hu atu he whaa ono, o au ki he nima walu, pea koutui pe e au pe ki ai, ulawa lelei pe hono lau ki mua pea o seta taimi. Koutuku atu e whainga maari e, malo apito karesita.
2: Tai malo ko te ula korinto pahe taha nima aia ko te ula ki konga eni e au lau atu. Ko tono whakotu o kalaisi ke mauri. Pea ko eni, ka inga, o ko whakaha I atu I a te ongo ongo lelei ne au malanga aki ki a koutou. Aia ne koutou tari foki Io, pea koutou tutu uai e ni. Aia foki, ne whakamauri ai I a koutou o kāpau e koutou puke mau I a te ongo ongo lerei I tonoanga ne au whakaha I atu. Tuku kehe, kāpau, ko te kula noa pe te koutou tui. He ko te umea, ne au fuaki tuku atu, aia foki, ne au mau e au a eni. Ne e pekia I a kalaisi, ko te tou uanga hala. O whakatatau ki te tohitapu. Pea ne e te rio ia, pea ne e whakotu ona I tono aho tolu, o whakatatau ki te tohitapu. Pea ne e hā, ia ki a ki fasi, Pea hiri ia ki te tokohongu fulu māua. Hiri ko ia ne haia ki te kāinga lotu e toko ni mangi au o tupu whakataha. Aia o kukei tolonga nei te notou toko lahi ka kua momoe te ihi. Hiri ko ia ne haia ki a se misi. Hiri ia ki te kau apostolo kotoa pē. Pea ki muri au pito, ne haia ki a au foki, o hange e tofpe, ko te whanau I tai hoko o ota. He ko au ia, ia te siitaha o te kau apostolo. He kukala ta au ia, ke ui ko te apostolo. Ko te uhia, ne au whatangai, ia te siasi o te atua. Ko te tuunga, I te keresi a te atua, Kua uhoko ai, ki te mea, kua uhoko ki ai a eni. Pea, ko tana keresi ko e, ne ngāue mai, ne kalatae aonga ia. Kai kehe, ne e hulu atu taku whakafita fita a I anā touna furipe. Kai tala e ai ko au ne whai, ka ko te keresi a te atua, aia ne e ia au. Pea, Oku tatau ai pe, pe ko au, pe ko nātou, ka oku pehe te motou malanga, pea ne e pehe te kotou tui. Ko ngā tono ua, e whakotuu ia te kakai a te atua. Pea ko eni, ka pau oku malanga aki ia kalaisi opehe kua whakotu ona me te pekia ta whewhe ake ai te lau a te kotou ihi. Ta kua o ku kailoa he toi tu o te pekia, he ka pau o ku tala he toi tu o te pekia, pia tā kua kailoa whakotu ia kalaisi. Pia ka pau kua kala whakotu ia kalaisi, pia tā ku tae aonga te motou malanga. Pia o ku tae aonga foki te kotou tui. Io, pia kua motou hā, ko te kau whakamooni lohi ki te atua. He kua motou whakamooni ne whakotu e te atua ia kalaisi. Kai ka pau o ku kailoa whakotu te pekia, pia tāne kailoa whakotu uake e te atua ia kalaisi. He ka pau o ku kailoa whakotu ia te pekia, pia tā kua kailoa whakotu ia kalaisi. Pia ka pau kua kailoa whakotu ia kalaisi, pia tā ko te kula noa pe te, te kotou tui. Pia o kou oku kotou kei i te kotouanga hala, pia tā ko nātou ne momoe i a kalaisi ne no tou auha. Ka pau ko te tou whakatua marie i a kalaisi, oku ngata pe i te mauriko eni. Pia tā ko te toki kakai tū tā maki taha i a tātou i te kakai furipe. Ka ko eni, kua whakotū i a kalaisi me i te pekia. Ko te polopolo o te whaahinga kua momoe. He ko te mea i te whaumai i te tangata i a te mate, pia whaumai i te tangata foki i a te toitū o te pekia. Io, hange to fupe ko te mate kotoa pe i a atama, pehe foki e whakamauri ake kotoa pe i a kalaisi. Ka e takitaha i tono waha henga. Ko te polo polo, ko kalaisi. Hoko ai i a nātou o ku o kalaisi. O ka whaitana ha ere mai. Pea e toki hoko i a te ngata anga. O ka tukuange e ia i a te pure anga ki te atua ko te tamai. O ka ku ai nā hikunai i a te pure kotoa pē mo te tuunga mahalohi furi pē. He ka pau pē e hau ia kai aua ke tuku e ia i a te whiri kotoa pē ki tono lalo va e. Ko te whiri whakamurimuri taha e whaka auha i a te mate. He kua tuku e ia i a te mea kotoa pē ki tono lalo va e. Ko tana fola fola mai o pehe. Kua tuku ki lalo i a te mea kotoa pē. O kumahino o kala ke kau ia ne e whai i a te tuku ki lalo o te mea kotoa pē ki a ia. Pea ka osi rewa i a te tuku ki lalo o te mea kotoa pē ki a ia. Pea e toki tuku ki lalo i a te alo. I a te alo e ia ki a ia ne tuku ki lalo i a te mea kotoa pē ki a ia. Ko te uhi ke tā whataha te atua i te mea kotoa pē. He kā kailoa, pea ko te ā anātou e whai. E te whaahinga o paptaiso, mā te pekia. O kā pau o ku kailoa au pito, he whakotū o te pekia. Pea ko te uma ā te kotou paptaiso mā nātou. Pea ko te ā o ku tau tuku tā maki ai i te houa kotoa pē. O kou pōre pōre i te kotou fia fia, a ia o ku mau i a kalai sisu ko te tou ariki. O kou mate hoko hoko aho pē. Ka paone e whaka e tangata pē tāku, tāku tau mo te whangamanu whekai i Efeso, ko te atono aonga ki au. O ka pau o kailoa whakotu i a te pekia. E tou kakai mo i inue he ko a pongpongi e tou mate. Aua e tuku ke kaka i ko tou o ku mau mau i te u ulunganga lelei e te whaitala noa kovi. A ala ake ki te anga tonu, pe aua na ko tō whaianga hala, he oku iai te ihi, o kala he no tō ilo ki te atua. O ko urea pe he, ko te kotou whakamae. Ko ngā hoko atu, ko te tō sino, ko te tō sino tō tu u. Ka pe he, nai he toko taha, e whewe aki tono whakotuo o te pekia. Ko te atono aonga o te sino, e no tou hao mo nātou, he toki siana vare, nā mo te mea o kuto e koe, o kailoa whakamauri ake ia, o ka pau, o kalamate. Pea ko te mea o kuke tō, tala e ai o kuto ia te sino i mea e hoko ki ai. Ka ko he pula pula pe, he uite nai, pe he akaukehe, ka oku avatu ki ai e te atua he sino, o whakatatau ki tono whina ngalo. Pea ki te whahinga pula pula takitaha tono sino o ona. Tala e ai o kuanga taha ia te kakano kotoa pe. Kai kehe, o ku taha te kakano, o ku taha te kakano o te tangata, kai taha kehe te kakano o te monu manu. Pea taha kehe, te kakano o te manupuna, pea taha kehe te kakano o te hika. O ku iai fōki te whaahinga sino whakalangi, mo te whaahinga sino whakae māmani. Ka o ku taha ia te teunga o te sino whakalangi, pea taha kehe te teunga o te sino whakamāmani. O ku taha te teunga o te laa, pea taha te teunga o te mahina. Pea taha kehe te teunga o te uwhetu u. Io, o ku whai kehe kehe te teunga o te whetu u koe, mo te whetu u koe. O ku pehe pe mo te toi tu u o te pekia. O ku tō, ko te koto auha, e whokotu u, ko te koto tae wha auha. O ku tō, ko te palaku, e whakotuu ko te koto teunga ina. O ku tō, ko te koto vaivai, e whakotuu ko te koto mālohi. O ku tō, ko te sino whakakakano, e whakotuu ko te sino whakalau mārie. Hangepe, ko te iai te sino whakakakano, o ku iai foki mo te sino whakalau mārie. Mālo.
1: Malo apito ka u hoko atu he konga koia, wees ni hono whani ma. O hange foki, ko te mea kua tohi, ne hoko ia te fuaki tangata ia ātama, ko te kakano mauri, ne hoko ia te ātama ki muri, ko te la.